In res naj ne zmanjka san. Če ste v nedeljske načrte vključili čiščenje doma, vam informacije o vremenu niti ne bodo toliko pomembne kot tistim, ki načrtujejo izlet ali pa morda trgatev. Vremenski obeti zato v tej uri. Dobro jutro.

pajbla za vse, ki se počute seksi. Zdaj se grem pa eno zmotkat. Have a sexy day.

0: Glasba, šport, vreme, tako zelo priljubljene teme in tudi hkrati najbolj hvaležne teme. Zdaj je v večjem delu države zmerno oblačno, čez dan pa bo precej jasno z nekaj vzhodnega vetra oziroma šibke burje na Primorskem. Zjutraj bo od 12 do 17, na Primorskem do 20, čez dan pričakujemo od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri pa tudi do 32 stopinj Celzija. Še bolj vroče bo jutri in v torek, v sredo pa bo od zahoda naraščala oblačnost. Od zahoda bodo potem državo zajele padavine, ki se bodo v noči na četrtek razširile tudi proti vzhodu. In še k trenutnim temperaturam. V Trbovljah 18 stopinj, 17 med tem v Velenju, 15 v Lendavi, 14 v Kočevju, toliko tudi na Jesenicah, 23 stopinj Celzija pa zdaj le v Luciji. Glasbo in vreme smo obdelali, pa se vrnimo še enkrat k glasbi. O športu pa več v naslednji uri.
1: Poslušate nočni program Vana 202 in Radia Slovenija International.
2: Nočni program.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Posebno od poslanca ameriškega predsednika Donalda Trumpa, Jared Kushner in Steve Witkoff bosta danes obiskala Kijev, kjer se bosta prvič sešla z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. V okviru diplomatskih prizadevanj za končanje vojne med Rusijo in Ukrajino v Kijev prihajata iz Moskve, kjer jo je včeraj sprejel ruski predsednik Vladimir Putin. Ta je napovedal 3-dnevno prekinitev napadov na Kijev, Zelenski pa je že pred tem predlagal premirje med obiskom od poslancev. Članice NATO, ki bi se soočale s hibridnimi napadi, bodo imele podporo Združenih držav, je zatrdil ameriški veleposlanik pri NATO Matthew Whitaker. Kot najbolj zaskrbljujoč tovrsten incident je pri tem izpostavil poskus napada z dronom na letališču v Leipzigu, za katerega je Nemčija okrivila Rusijo. Članice NATO je Whitaker pozval, naj bodo pri soočanju s hibridnimi napadi pazljive. Na novembrskih lokalnih volitvah bi lahko za župana Ljubljane kandidiral tudi nekdani pravosodni minister Senko Pličanič, zdaj član demokratov Anžeta Logarja. Pličanič je za našo televizijo potrdil, da potekajo dogovori s strankami vladne koalicije in Resnico, da bi z njihovo podporo nastopil kot neodvisni županski kandidat. Kot meni si prestolnica zasluži kompetentno upravljanje in spremembo. Primož Roglič je na včerajšnji 14. etapi kolesarske dirke po Španiji v skupnem seštevku izgubil eno mesto. Na zaključnem vzponu ni uspel slediti pospeševanjem Španca Enrika Masa, ki ostaja vodilni, in Avstrica Felixa Gala, ki ima sedaj na drugem mestu 4 sekunde prednosti pred Rogličem. Jakob Omerzel ostaja na 6. mestu, v seštevku za belo majico za Škotom Oskarjem Onlijem še vedno zaostaja pol minute. Danes je na sporedu razgibana etapa, ki je bila zaradi hude vročine skrajšana. Vremenska napoved. Danes bo sprva zmerno oblačno, čez dan pa precej jasno. Jutranje temperature bodo od 12 do 20, dnevne od 25 do 32 stopinj. Jutri in v torek bo pretežno jasno in prehodno spet nekoliko bolj vroče.

0: Janja Garnbret je še enkrat več potrdila, da je kraljica plezanja. Slavil je tudi Kristjan Čeh, medtem pa Primož Roglič na Uelti izgublja za vodilnim v skupnem seštevku. Podrobneje športni utrip včerajšnjega dne razdelamo v nadaljevanju. Dobro jutro.
1: Med tem, kar reperčke zanima, čigava je krona, mene zanima, koliko imamo še ozona.

0: Ariana Grande nam je delala družbo, no zdaj pa k obljubljeni dozi športa. Janja Garnbret je znova zmagovalka svetovnega pokala težavnostnega plezanja v Kopru. To je njena 51. zmaga v svetovnem pokalu, sicer pa četrta zaporedna v Kopru. In to je tekma, ki je nikoli ne izpusti. Sinočnje plezanje je bilo znova vzorno, malo pred vrhom pa je v nekem trenutku naredila korak nazaj in takrat je vsem zastal dih, tudi Janji.
1: Zdaj, ko ne tekmujem toliko velik, vedno, ko prijem nazaj, je toliko bolj posebno in se mi zdi, da sem takoj v tistem tekmovalnem ritmu. Danes pred domačo publiko je bilo fantastično, tudi plezala sem zelo dobro, sicer je bil tam en trenutek, ki je tudi meni zastal dih, ampak moram povedati, da je bilo toliko vlažno, na grifih se ta vlaga res izjemno čuti in vesela sem, da tam nisem padla.
0: Kot smo slišali, Janja bolj selektivno izbira tekme. V tej sezoni jo čaka samo še ena.
1: Čile sem se izbrala, ker je zadnja tekma sezone, je tudi neka dobra priprava na naslednjo sezono in ful se veselim tudi v ta del Amerike, kjer še nisem bila in tudi tam predajati svojo strast do plezanja tudi naprej.
0: Mi pa bomo znova stiskali pesti. Rosa Rekar, še ena slovenska favoritinja za medaljo, je bila sinoči peta. V moški konkurenci med plezalci torej je slavil Japonec Neo Suzuki, Luka Potočar je bil 24. 14. etapo dirke po Španiji je dobil Nemec Marko Brenner. Primož Roglič je proti Enriku Masu izgubil 25 sekund, skupno je padel na tretje mesto. Skupno šesto mesto je zadržal Jakob Omrzel, ki za vodilnim zaostaja 6 minut 14. Omrzelu je zahteven vzpon na La Pendero ustrezal, več težav mu je povzročala izjemna vročina.
2: Moji občutki so bili fenomenalni in sem prišel kar blizu vseh teh generalnih kolesarjev in ja, mislim, občutek je dober.
0: Danes kolesarje čaka hribovita etapa, Palma del Rio, Kordoba, dolga dobrih 180 km, v katerih bodo premagali več kot 3000 višinskih metrov. Aktualni evropski prvak v metu diska Kristjan Čeh je v Bruslju postal zmagovalec diamantne lige. Z izidom 71,29 metra je postavil rekord mitinga. Čehu je najboljši met uspel v tretji seriji.
3: Ja, s tekmo zelo dovoljen, to je drugi, rečemo, diamant, ki sem ga osvojil v karieri, v zadnjega že 4 leta milno, tako je že koren čas. Seveda pa vedno dobro imeti čez 71 metrov, tista stabilnost, čez 70 se res pokazala to sezono, tako je se res zelo zadovoljen.
0: Čeh je uspel premagati svojega velikega tekmeca, Litovca Mikolasa Alekno, za 1,15 m. Tina Šutej je v skoku ob palici osvojila tretje mesto, Matic Jan Guček pa je na 400 metrov ovire osvojil sedmo mesto.
4: Radio SI in Val 202. Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Nemški predsednik Frank-Walter Steinmeier je pred današnjimi deželnimi volitvami v Saški Anhaltu, na katerih se prepričljiva zmaga obeta skrajno desni alternativi za Nemčijo, pozval k zaščiti demokracije in pravne države. Poudaril je, da etnično usmerjeno razmišljanje in nacionalistični izolacionizem nista odgovor na izzive 21. stoletja. Po nekaterih pričakovanjih bi prihod AfD na oblast v omenjeni deželi lahko preprečila načelna zaveza nemških strank, da ne bodo sodelovale s skrajno desno stranko. Vladajoča Srbska napredna stranka je odločila, da bo nosilec njihove liste na prihajajočih predčasnih volitvah Aleksandar Vučić. Trenutni srbski predsednik bi v primeru zmage na volitvah postal tudi kandidat stranke za premijeja. Vučić, ki po izteku mandata prihodnje leto ne bo več mogel kandidirati za predsednika, je v nagovoru politične nasprotnike označil za zavedene ljudi, na katere vplivajo tuje obveščevalne službe. Napovedal je oblikovanje učinkovit in bolj operativne vlade. 128 držav je podprlo skupen dokument o regulaciji avtonomnega orožja, poroča agencija Reuters. Soglasje predstavlja pomemben korak na področju urejanja orožarskih sistemov, ki lahko sami prepoznajo in napadajo cilje. Ti se namreč vse bolj uporabljajo v trenutnih konfliktih v Ukrajini, Sudanu in na Bližnjem vzhodu. Združene države in Rusija naj bi se sicer zauzemali, da bi vprašanja regulacije avtonomnega orožja urejali na nacionalni ravni. V osmem krogu prve slovenske nogometne lige na tekmi med Aluminijem in Bravom nismo videli zadetkov. Nekoliko zanimivejši je bil obračun med Olimpijo in Brinjem. Ljubljančani so kar trikrat zadeli grosupeljsko mrežo in tako podvojili število doseženih zadetkov v dosedanji sezoni. Danes sta na sporedu obračuna med Mariborom in Muro ter Celjem in Koprom. Vremenska napoved. Danes bo sprva zmerno oblačno, čez dan pa precej jasno. Jutranje temperature bodo od 12 do 20, dnevne od 25 do 32 stopinj. Jutri in v torek bo pretežno jasno in prehodno spet nekoliko bolj vroče.

0: Sedarto smo zaplesali naiven ples. Če je edina današnja skrb vreme, potem obkljubkamo kmalu tudi to. Sončno bo in še bo poletno vzdušje. Primerno tudi recimo za skok v morje. Kdaj pa se nam obeta sprememba vremena, preverimo v tej uri. Dobro jutro.
1: Radio Slovenija Internacional in Val 202.

0: Tudi današnje vreme bo narekovalo poletni ritem. Čez dan bo namreč precej jasno z nekaj vzhodnega vetra oziroma šibke burje na Primorskem in pričakujemo lahko od 25 do 29 na Goriškem in v Slovenski Istri pa kar do 32 stopinj Celzija. Še bolj vroče bo jutri in v torek, v sredo pa bo od zahoda naraščala oblačnost in potem bodo državo zajele padavine, ki se bodo v noči na četrtek razširile tudi proti vzhodu. In koliko kažejo termometri v tem trenutku? 17 stopinj v Ljubljani, toliko še v Kranju, pa tudi v Celju, 17 tudi v Novem mestu, medtem 14 v Mariboru, 12 stopinj v Murski Soboti, topleje pa seveda na Primorskem koncu, 21 stopinj v Novi Gorici, 24 v Kopru. Če se vam vse to zdi premalo, morje ima skoraj 28 stopinj Celzija. Zdaj veste, kje se pogreti.
1: Radio Slovenija International in Val 202.
2: Nočni program.

Dočakali smo zadnji dan tega tedna, ki bo z res lepim vremenom še kazal zametke poletja. Izkoristimo ga torej, preden nas čisto zares obišče jesen. Dobro jutro, 3 minute čez 5.

0: This is Radio SI. Rise and shine.
1: Rise and shine.
2: Ja, dobro jutro vam voščimo na prvo nedeljo v mesecu septembru. Jesen je prišla, sonce seveda še ni vstalo, so pa zaenkrat še zvezdice na nebu. No, kjerkoli ste, dobro jutro, voščiva Aljaž in Nina. Rise and shine with Radio SI.

0: Ura je 6.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Zunanje politični svetovalec ruskega predsednika Jurij Ušakov je dejal, da je imel Putin včeraj več kot 3 ure dolg pogovor z ameriškima odposlancema Jaredom Kushnerjem in Stevom Witkoffom. Odposlanca sta po Ušakovih besedah orisala številne ideje o možnih načinih za končanje vojne v Ukrajini. Putin naj bi medtem dejal, da Rusija na bojišču dosega napredek in je prepričan, da bodo dosegli svoje cilje. Kushner in Witkoff bosta danes v Kijevu govorila še z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Če vlada ne bo spremenila formule za določanje cen, bodo cene dizla v torek dosegle nov rekord, poročajo Finance. Liter dizelskega goriva bi se namreč po najnovejših gibanjih na naftnem trgu podražil za okoli 14 centov, bencin pa za 5 centov. Občutnejša bo tudi podražitev kurilnega olja, za katerega bi bilo od torka dalje treba odšteti 13 centov za liter več kot doslej. Danes popoldne bo v Bazovici osrednja slovesnost v spomin na bazoviške junake. Že ob zori se bodo na bazoviški gmajni spomnili 4 antifašistov, ki so pod streli padli 6. septembra 1930 po obsodbi na prvem tržaškem procesu. V središču pozornosti bo letos Alojz Valenčič, najstarejši med 4 junaki, ki so se odločno uprli fašističnemu raznarodovanju. Nagovor na osrednji slovesnosti bo imela državna sekretarka na uradu vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklič. V Ribnici bo danes tradicionalni semen suhe robe in lončarstva. Letos se bo po besedah podpredsednice turističnega društva Ribnica, ki organizira semen, Alenke Pahulje v povorki predstavilo okoli 20 krošnarjev. Znamenitih potujočih prodajalcev suhe robe, na celotnem sejmu pa skupaj okoli 100 rokodelcev. Dodala je, da sejem vsako leto povprečno obišče najmanj 30 tisoč ljudi. Skupno bo obiskovalce pričakalo 370 stojnic, na Ribniškem gradu pa bodo potekale tradicionalne suhorobarske igre. Primož Roglič je na včerajšnji 14. etapi kolesarske dirke po Španiji v skupnem seštevku izgubil 1 mesto. Na zaključnem vzponu ni uspel slediti pospeševanjem Španca Enrika Masa, ki ostaja vodilni, in Avstrijca Felixa Gala, ki ima zdaj na 2. mestu 4 sekunde prednosti pred Rogličem. Jakob Omerzel ostaja na 6. mestu, v seštevku za belo majico za Škotom Oskarjem Onlijem še vedno zaostaja 0,5 minute. Danes je na sporedu razgibana etapa, zaradi hude vročine skrajšana. Po podatkih Agencije za okolje bo danes prva delno, čez dan pa pretežno jasno. Dnevne temperature bodo od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, proti večeru se bo prehodno nekoliko pooblačilo. Jutranje temperature bodo od 10 do 16, čez dan pa od 27 do 32. V torek bo sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče. V sredo bo oblačnost od zahoda naraščala, popoldne bodo zahodne kraje zajele padavine in nevihte, ki se bodo v noči na četrtek razširile proti vzhodu. Podatki o prometu. Na dolenjski avtocesti je zaprt priključek Ivančna Gorica, izvoz iz smeri Novega mesta ter uvoz proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani promet poteka samo po enem pasu. Na vipavski hitri cesti je zaprt uvoz Ajdoščina proti Vrtojbi. Danes velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton, in sicer med 8 in 22 uro. This is Radio
2: SI. Rise and shine. Rise and shine. Zgodnje jutro je še zdaj le 6:04, no ampak prva nedelja v septembru je rezervirana za ribniški semen in šuštarsko nedeljo. Torej Ribnica in Tržič danes še posebej vabita, več o dogajanju danes seveda kasneje. Vreme bo lepo, kot ste slišali, zato le izkoristite tole nedeljo. Rise.

Danes bo sprva delno, čez dan pa pretežno jasno, zjutraj bo ponekod po nižinah še nekaj megle. Na najvišje dnevne temperature nas seveda bolj zanimajo danes od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri pa tja do 32 stopinj Celzija. Jutri večinoma jasno, v torek tudi sončno, prehodno spet nekoliko bolj vroče, v sredo pa bo oblačnost od zahoda naraščala, popoldne nas bodo zajele zahodne, bodo prišle padavine, nevihte in samo še bolj se bodo razširile v noči na četrtek. Zdaj pa še nekaj jutranjih temperatur, bilje pri Novi Gorici 24, v Celju 15, Črnomelj 16, Kočevje 12, Kredarica 7, letališče Edvarda Rusja na Maribor 14, letališče Jožeta Pučnika 17, letališče Portorož 19, Ljubljana 17, 12 v Murski Soboti, 16 v Novem mestu, Postojni 17, Rateče 12 in Slovenj Gradec 13 stopinj Celzija. Ja, ponekod je malce bolj brrr. You are on Radio SI.

Zdaj je 6:36 in sonce je že ostalo v Mariboru, že ob 6:23, v Ljubljani ob 6:28, v Kopru pa ob 6:32. Zahod sonca danes približno tam nekje, oziroma ob 7:30. Do takrat bo svetlo.

0: Radio SI Traffic Update.
1: There is a broken down vehicle on the A2 motorway from Caravanca towards Ljubljana. That's between the exits for Brezia and Pod Tabor. Traffic is flowing on one lane only on the A1 motorway between the exits for Slovenske Konice and Dramlje in the direction of Ljubljana. That's due to roadworks. It's also flowing on one lane only in each direction between the exits for Fram and Slovenska Bistrica. The exit for Slovenska Bistrica Sever is also closed in the direction of Maribor. You can take a detour via the exit for Slovenska Bistrica Jug. And the usual restrictions apply to lorries over 7.5 tons from 8 a.m. to 10 p.m. Have a safe drive.
2: Poklicali pa smo tudi na prometno-informacijski center. Dobro jutro, zdaj le voščimo s Andrijem Ksetič Urbančič. Kakšno je trenutno stanje na naših cestah?
3: Dobro jutro. Zaenkrat vse v redu, kar se zastojev tiče, promet je tekoč in poteka brez težav, razen okvarjena avtobus je na Gorenjski avtocesti med priključkoma Breze in Podtabor proti Ljubljani, tako da tam vozite še bolj previdno. Kar nekaj delovnih zapor je ta konec tedna, med drugim je na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani zaprt en pas, tako da promet poteka samo po enem pasu skozi delovno zaporo, prav tako tudi na odseku med Framom in Slovensko Bistrico v obe smeri. V noči na torek, sredo in četrtek pa so med 20. in 5. uro zjutraj načrtovane popolne zapore med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani. Hkrati bo zaprt tudi uvoz Slovenske Konice v isti smeri, obvoz pa urejen po vzporedni regionalni cesti. Na Dolenjski avtocesti je zaprt priključek Ivančna Gorica, to je izvoz iz smeri Novega mesta in uvoz proti Ljubljani, predvidoma do 29. septembra. Danes bodo zaradi kolesarske prireditve kratkotrajno zaprte nekatere ceste na območju Kranja in okolice. Tako kot vsako nedeljo bo veljala med 8. in 22. uro omejitev prometa za težka tovorna vozila. Lep dan želimo in srečno pot.
4: 0880 80 15. Prometni servis Radia SI.

0: Radio SI.
1: Ja, na današnji dan, 6. septembra leta 1522, je španski pomorščak Juan Sebastián del Cano končal prvo potovanje okoli sveta. Na pot se je odpravil z ekspedicijo 5 ladij in 270 mornarjev, no na cilj pa je prišel le z 1 ladijo in 18 mornarji. Leta 1766 se je na današnji dan rodil angleški kemik in fizik John Dalton, utemeljitelj atomske teorije materije, ki jo je prvi postavil na eksperimentalno osnovo. Bil je slep za barve, barvna slepota se po njem imenuje daltonizem. Leta 1901 pa je v Ljubljani zapeljal prvi tramvaj. No, še nekaj iz glasbene zgodovine. 6. septembra leta 1975 je Rod Stewart zasedel vrh britanske lestvice s pesmijo Sailing.

Na današnji dan leta 1971 je bila rojena, zdaj že žal pokojna, Dolores O'Riordan, pevka skupine The Cranberries.

6. september pa je rojstni dan tudi še ene pevke in sicer v skupini The Cardigans je pela. Nina Persson je danes stara 52 let.

Na današnji dan, leta 1967, pa se je rodila tudi izjemna ameriška R&B, jazz in soul pevka Macy Gray.

0: Radio SI Traffic Update.
1: We have no major problems on the roads at the moment. Have a safe drive.
2: Promet po državi poteka brez posebnosti. Srečno in varno pot vam želimo.
3: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Prečkajte železniško progo varno. Na nivojskih prehodih. Radio SI.

Lepa nedelja je pred nami in kar nekaj prireditev tudi. Ob 8 se je v Tržiču že začela tradicionalna prireditev Šuštarska nedelja. Ob 9 uri pa se bo v Ribnici začel Ribniški semen, ki velja za največjo turistično-etnološko prireditev v Sloveniji. Kranj bo danes v znamenju rekreativne kolesarske preizkušnje Letap Slovenija v okviru promocijskih aktivnosti dirke po Franciji. Začetek dirke bo ob 9. Prav tako ob 9 se bo v Kobilarni Lipica začel dan Kobilarne Lipica. Vrhunec dneva pa bo seveda gala predstava Lipiške jahalne šole na hipodromu ob 15. Ob 11. uri bo v Novi Gorici start 41. čezmejne soške regate od Solkana do Gorice. Okusi pivke 2026 je kulinarično-glasbeni dogodek, ki se bo začel ob 11. na ploščadi pred Krpanovim domom v Pivki. Ob 14. pa vabljeni na tradicionalne borbe čovnarjev na Ljubljanici in sicer ogledate si jih lahko v Trnovskem pristanu, torej v Ljubljani ob 14. Ob 18. pa bo v Žalcu prireditev ob 10-letnici delovanja fontane Piv zeleno zlato, v okviru katere bo tudi premiera filma o nastanku fontane. Prijeten dan želimo! Your home of music. Radio SI.

0: jabolk samo 2,59 evra. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: Vabljeni na osrednjo prireditev ob državnem prazniku priključitve Primorske k matični domovini, ki bo v soboto 12. septembra ob 11. uri na hipodromu Lipica. Nastopili bodo tržaški partizanski pevski zbor Pinko Tomažič, Istok Mlakar, Drago Mislej Mef, Tinkara Kovač, skupina Špatula in številni primorski ustvarjalci. Več informacij na sezana.si.

0: Be careful on the A1 motorway from Coper to Ljubljana. There's an object on the road between the Gabrik interchange and the exit for Senožeče. Drive carefully.
1: Pazljivo na primorski avtocesti med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče v smeri Ljubljane, predmet na vozišču ovira promet. No, ekipa državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi pa danes pri kraju Globoko v Radovljiški občini odstranjuje letalsko bombo, ki so jo našli prejšnji teden pri urejanju struge Save. Zaradi nevarnosti eksplozije je v času intervencije potreben umik ljudi iz območja oziroma umik v zaprte prostore in sicer začelo se je zjutraj že ob 7 in bo trajalo do predvidoma 13. ure. No, takoj po evakuaciji in pregledu območja pa bodo zdaj čez nekaj minut, natančneje ob 9. uri, začeli najprej transport bombe iz levega na desni breg Save, kjer so pripravili kletko za deaktivacijo.

0: Radio FI.
1: Janja Garnbret je še četrtič zapored zmagala v Kopru. Na tekmi za svetovni pokal v težavnostnem plezanju je bila znova korak pred konkurenco. Rosa Rekar je bila peta, z prizorišča pa več Mojca Breskvar.
2: Janja Garnbret je bila edina, ki je prišla v zaključni del smeri, borila se je vse do konca in padla nekaj gibov pod vrhom. Tik pred prehodom v zaključni del je Korošici zdrsnilo, bila je blizu padca, a se je mojstrsko rešila. Janja Garnbret je zanesljivo prišla že do šeste zmage pred domačimi navijači.
3: To je bila tudi moja 51. zmaga, kar pomeni, da je super, da nisem ostala na 50, ampak to pa pomeni, da bom mogla iti zdaj do naslednje okrogle številke, ki je 60. Drugač dan sem ful uživala, se mi zdi, da sem bila cel dan ta prava, tudi smer je bila fajna, uživala sem v njej. Moram priznati, da je bilo res vlažno in to se čuti na oprimkih in se mi zdi, da sem se kar bolj borila z obstojem na steni, kot pa s plezanjem smeri, ampak sem vesela, da sem tudi v takih razmerah lahko dobro odplezala.
2: Druga je bila Brooke Rebotu, tretja se je Očejun. V finalu je nastopila tudi Rosa Rekar, ki je imela na začetku nekaj težav s skokom, na koncu je tekmovanje končala na petem mestu. V moški konkurenci je do zmage, svoje tretje v tej sezoni, prišel Japonec Neo Suzuki.
1: Na včerajšnji gorski etapi na kolesarski dirki po Španiji je Primož Roglič v boju za vrh skupnega seštevka zdrsnil z drugega na tretje mesto. Dobro sta bila razpoložena vodilni Enrik Mas in Felix Gal, ki sta štirikratnega zmagovalca Vuelte ugnala za 25 sekund. Vsi so sicer krepko zaostali za etapnim zmagovalcem Markom Brennerjem, ki se je razveselil krstne zmage na tritedenskihnim zmagovalcem Markom Brennerjem, ki se je razveselil krstne zmage na tritedenskih dirkah. Jakob Omrzel pa iz neba

0: Podrobno jo bomo spremljali tudi v nedeljskem športnem popoldnevu na Valu 202. Rokometašice Krima so v prvem krogu nove sezone Lige prvakin v Stožicah dobile prvi polčas proti romunskemu ČSM-ju, a v drugem morale priznati premoč udeleženkam zadnjega zaključnega turnirja najboljše četverice s končnim izidom 37 proti 29. Kapetanka Nina Zulič je dosegla 9 golov.
1: Ja, mislim, da smo odlično začele, odlično odigrale ta prvi polčas, vse zadnje proti tej zvezdniški ekipi. Če sem Bukarešte, ki definitivno cela na Final Four, smo pač prvi polčas dobila. Ne? In to je, mislim, da zelo velike hvale vredno za to današnjo ekipo s temi težavami, ki smo jih imeli v zadnjem času, glede na to, da je bilo 12 igralk na klopi. Mislim, da smo danes naredili eno odličen prvi korak, bom temu rekla, v tej ligi prvakin in moram reči, da sem zelo ponosna na ta karakter in na ta obraz, ki ga je danes ta ekipa prikazala.
0: Kvalifikacije za veliko nagrado Italije v Formuli 1 je na kultnem prizorišču v Monci presenetljivo dobil Francoz Pierre Gasly. Današnjo dirko bo z drugega startnega položaja začel Britanec George Russell, vodilni v skupnem seštevku, domačin Kimi Antonelli, pa bo dirko zaradi kazni začel na začelju. Motokrosisti pa so v Turčiji opravili kvalifikacije pred današnjo dirko. Odlično sta se odrezala tudi oba Slovenca, Tim Gajser je bil tretji, Jan Pancar pa šesti. V osmem krogu prve slovenske nogometne lige na tekmi med Aluminijem in Bravom nismo videli zadetkov. Nekoliko zanimivejši je bil obračun med Olimpijo in Brinjem. Ljubljančani so kar trikrat zadeli grosupeljsko mrežo in tako podvojili število doseženih zadetkov v dosedanji sezoni. Danes sta na sporedu še obračuna med vodilnim Mariborom in Muro ter Celjem in Koprom.
2: Šport na Radiu SI.

Še nekaj za športne navdušence. Na Hudinji v Celju imajo nov skate park, ki velja za enega največjih in najsodobnejših v regiji. No, poligon za rolkarje, BMX, kolesarje, skiroje in druge urbane športe pa bo konec septembra doživel tudi mednarodno premiero, saj bo Celje gostilo finale svetovne serije World Rookie Tour. No, novi skate park je umeščen v športno območje ob košarkarskem igrišču Luke Dončiča in v neposredni bližini nogometnega kompleksa Olimp.

0: Jellyfish iz morja, skoraj da, ja, Nina, se zdaj le poslavljam, ne grem sicer na morje, štafeto pa predajam zdaj le Ani. Ana, pozdravljena.
1: Pozdravljeni.
0: Menda bi morala biti nekje drugje zdaj le v tem
1: da,
0: času?
1: Da, če me ne bi bilo tukaj, bi zdaj trenutno verjetno obirala grozdje ali pa mogoče že jedla buhtlje.
0: Ampak si izbrala raje nas.
1: Tako
0: bom, in poslušalce.
1: Bom ostala z vami danes, vsem, ki pa ste danes pridni, pa želim puta hej.
0: Enjoy.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Pieces so bili to. Tokrat je gost oddaje Radio SE Exclusive Janez Bončina Benč, glasbenik, umetnik in avtor. Vabimo vas k poslušanju oddaje, celotna daljša različica je v obliki podcasta sicer tudi na portalu 365 RTV Slovenije. Prisluhnimo pa majhnemu delčku tudi zdaj, z njim pa se je pogovarjal Borut Kampuš.
1: Radio SI Exclusive. A special report. Spoštovane dame in gospodje, ponovno je čas za oddajo Radio SI Exclusive. Tokrat je z nami Janez Bončina Benč. Predstavljal ga ne bom na začetku, predstavila se bova vmes. Benč, lep pozdrav.
2: Lep pozdrav, upam, da se bova samo predstavila, ne predstavila.
1: Res je. Povej mi, včasih se človek usede doma za mizo in začne razmišljati o ustvarjanju, pa o genezi svojega ustvarjanja, pa o zasnovi. Dajva se na začetku vrniti nazaj do kratko hlačnika in do tistih prvih kocin na rokah, kar se tiče muzike. Kdaj se je zgodilo, da je Janez Bončina Benč rekel, muzika, to je pa moja kri, recimo?
2: Ja, pretres se je začel v bistvu, ko sem čist po slučaju odkril kitaro na omari mojega starega očeta v stari cerkvi, od kjer je moj oče bil. In sem začel nekaj brenkati potem od začetka tako kot igračka, ne vem kaj. Potem sem pa opazil, da je to lahko kaj, marsikaj zanimivega, neki zvoki čudni, drugačni, pojma nisem imel o tem. In ko sem se pa ozrl malo okoli, kaj je to za en inštrument in pol recimo naletiš na Hank Marvina, na Shadows in to je bila prva stvar, ko je bila takoj prešraufanje kobilce na kitari na aluminijasto, da bi bila podobna Telecaster ali pa Stratocaster, tam sem uničil vse in dubil takoj po zaslužene kazni za to, ne. Takrat nekje sem zaslutil, da bi lahko stvar bila bolj interesanta, kot je izgledal na začetku.
1: In potem, ko poslušaš, kot si dejal, že vzameš kitaro, nekako bi rad ali posnemal ali so ustvarjal in potem nekako moreš najti tudi neko kardelo, ne? Se pravi, nekoga somišljenika, da se ti ne zdi, da si čuden ali da se ti ne zdi, da samo ti poznaš glasbo, se pravi, okolje, prijatelji. Kako je bilo to? Ste se po naključju našli s prvimi bendi ali ste jih sestavljali?
2: Ne, to čisto na ključje, nenadoma ti je malo narodno, sam zase to brenka, skriva se, potem pa vidiš in slišiš, da so se tudi to dela, pa da dela sošolc, vsak po svoje in jaz, takrat so bili to malo drugi časi, to so bile take domači izdelki, domače kitare in tako, in potem inštrumentov delki domače kitare in tako, in potem inštrumentov ni bilo, ampak

0: so bile prazne škatle za praške, ne, pralne. In tako, da smo se še kar znali. No, potem pa so že padle ideje, da bi mogoče kakšna skupina bila. In pa je bil velik uspeh, če nam je uspelo dva akorda igrati pet minut, pa je bilo to wow. Ne? In tako, tako, da se je Klopčič začel razvijati v to smer.
1: Ja, poslušajte torej pogovor z Janezom Bončina Benčem. Po glasbenem premoru nadaljujeva s pogovorom. Radio SI.

0: Ej, kdo danes časti?
1: Delavska hranilnica!
2: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
3: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
4: Radio SI Exclusive. A special report.
5: Vedno pravijo, če hočeš biti dober, moraš imeti okoli sebe konkurenco, prijatelje, ne spravi, da se meriš, da nekako nadgradiš sebe, dograditiš vse skupaj. Zdaj, takrat je bila skupna država, se pravi, trg je bil velik, potencialen trg je bil velik. Tudi izbira srbo-hrvaškega jezika je bila nekako logična. Ne? Potem so prišli prvi koncerti in prvi pravi uspehi in srce in vse ostalo.
6: Jaz moram reči, da sem imel srečo, da se je že kar zgodaj začelo pri meni. Mene so pač odkrili Mladi levi. Jaz sem bil pri Helevnih takrat z Tomažem Domiceljem, pa nadomeščal sem Junga. No in ko je prišel ta poziv od Levo, mi smo jih hodili poslušati v študentsko naselje, v Halo Tivo, in sem rekel, mislim, Pripomba edina, ki s Piglom se spomnim, ki so jih poslušali, sem rekel, da se je pa rajši ustrelil, če bi da bi mogel s takimi ta starimi igrati, ki so te, in pa zaračenega kruha se največ poje, jasno. Kitarist sem bil, ne? Nisem

0: sem še razmišljal o petju, ampak kitarist. No in, in tle je bila prvič prilika, da smo lahko šli v studio in potem se je to začel razvijati pol nastop na slovenski popevki takratni, čeprav meni osebno nisem bil za to, ker sem rekel, kaj bom jaz to ni, mi smo kao rockeri, to ne, ampak je bila pa zgodba prava, ne, in avtomatsko se potem začne v Opatijski festival, Beograd, Zagreb, vse in preplet se začne druženja z nenadoma kar nekrat z somišljeniki tistega časa, so, bendi takimi, ki so bili takrat, rata neko vez, prijateljstvo, to je bila vse ena velika družina. Ko sem odkril, da lahko, pa da me je gnalo k temu, da ustvarjam glasbo, sem vedel, da je to bistvo, kaj meni pomeni. Meni ni nastop pomenil nekaj, pa niti želja ali karkoli, ampak predvsem ustvarjanje. In to me še zdaj drži. Meni je važno ustvarjati, nadgrajevati, odkrivati svetove, glasbene, žanre, vse živo. Zelo dosti sem polagal na to, kar v studijih delaš, kar posnameš, albumi, pesmi, ker sem se zavedal, da to bo ostalo. Nastop mine, gre, vse sorce zgodi, v studijo si prišel, si mogel nekaj odigrati in zapeti, če si hotel, da je to to. Ne. Danes je tehnologija prevladala, jaz govorim to recimo v pop smeri, v pravih, recimo džezarskih, klasičnih, pa še zmeri je človek tist, ki čuti in ki to izvaja. Ne.
1: Ja, poslušajte torej pogovor z Janezom Bončina Benčem. Po glasbenem premoru nadaljuje vas pogovor. Radio SI.

0: Radio SI Traffic Update.
1: There is a broken down vehicle on the A1 motorway from Ljubljana to Koper. That's on the Cherni Kao Viaduct. And another one on the A2 motorway from Austria towards Ljubljana between the exits for Brezia and Podtabor. We also have a delay on the A1 from Ljubljana to Koper between Ljubljana and Vrhnika. It eases off there, but then gets busy again between Unetz and Postojna. There's a delay of around 15 minutes, also due to roadworks on the A1 motorway from Maribor to Ljubljana, between the exits for Slovenska Bistrica, Jug and Dramlja. We have 1 kilometre of heavy traffic at the end of the A2 motorway in the direction of Austria before the Karavanka tunnel. And it's also busy on the roads from Lestse to Bled, Izola to Strunjan, Lucia to Strunjan, Šmarje to Koper and Šmarje to Dragonja. Drive safely.
2: Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti na viaduktu Črni Kao v smeri Kopra. Še eno okvarjeno vozilo ovira promet na gorenski avtocesti med priključkoma Brezje in Podtabor proti Ljubljani. Zastoji so še vedno na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in Dramljami v smeri Ljubljane. Na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Na gorenski avtocesti je pred predorom Karavan v smeri Avstrije kilometr dolg zastoj. Gneča pa je tudi na cestah Lesce Bled, Izola Strunjan, Lucija Strunjan, Šmarje Koper in Šmarje Dragonja. Srečno pot!
3: Radio SI Exclusive. A special report. Je tukaj gre ne, na nek način za podajanje spoštovanja. Ne? Spoštovanje izvajalca do poslušalca in poslušalca potem do izvajalca, kot si dejal. Ampak to je odnos, ki se gradi, gradi se pa se lahko s kvalitetnim delom. Če zdaj le prideva v sedanjost in v sodelovanja koncert na Ljubljanskem gradu, v sodelovanju z Nino Strnad in Žanom Hauptmanom, kako je prišlo do tega?
4: Nino, se spomnim pred mnogimi leti, ki mi je rekel, braco Dobrekar, je rekel, prid poslušati eno ta malo, ki boš nared padel. Je rekel, to je, on je imel ta big band otroški, ne, z mladimi dela. Ker sem jaz že Nino takrat gledal, sem rekel, če pa tale ostane v tem fohu, bo pa to wow. In točno to, mislim, vse se sliši takoj, takoj. In potem Žan, to je zanimivo, kako sem do njega prišel, jaz sem dosti poslušam, ne, in sem poslušal, jaz sem mislil, da je to izvajalc. Na kar sem isto pesem slišal v slovenščini, sem pa čist nared padel, sem rekel, čak, to je pa naš človek. Ampak produkcija je bila tudi odlična, ne samo izvedba. In to so te sorodne duše, ne. In se mi zdi čist normalna pot to, da more biti tak. In ti samo predajaš štafeto.
3: Ja, ampak ker je glasba energija, ne, ker si ti, če rečeva, odlagal svoje dela na polico, ne, in potem so prišli mlajši in so z police vzeli ta dela in so poslušali, se ta energija ohranja, ne, ogen gori, ne, skozi da nekdo neko poleno ta ogen, ne, in ker je glasba pač univerzalen jezik, se lahko razumejo tudi različna ušesa in kot se dejal, potrebno je dati priložnost in dati spoštovanje tudi mlajšim in mlajši tega tudi izkaže. Vse kot si dejal, ne, glasbo si vedno delal, da se bo išla, kot si ti želel, da se sliši in vidiš, po vseh letih se je rezultat tudi pokazal.
4: Ja, lepo si to za to misel zaokrožil. Tle bi dodal eno dobro misel še, ki si rekel, to se predaja naprej. Za mene je največja zgodba to, kar sem doživel, ko sem slišal aranžma pesmi Kadar ognji dogorijo. To je Leon Firšt, Mladi spet ljudje, fantastičen to in si štejem v čast, da je tak aranžma za velik revijski orkester narejen, da je nekdo tako nadgradil, da ga preobleče tako, da mi je šele zdaj mi je žal, zakaj nisem jaz takrat do tega prišel. Ne? To je to izročilo, za katero je vredno ustvarjati glasbo.
3: Ja, in ti si dobesedno živ dokaz, da se da, ne? Da se na koncu, da ognji ne dogorijo, ampak da gorijo naprej. Janez Bučina Benč, hvala lepa, čas je seveda omejen. Hvala, da si se odzval. Cenim to, In ja, no, nekaj še boš dodal za na konec, mi zdi.
4: Ja, hvala tebi, da si prišel, da izkoristim še to priliko, da povem, da v glavnem poslušam vaš radio. Ne zato, ker si ti tle, ampak zato, ker je, ima to kvaliteto in sporočanja. In še, da ne hote neka vez med nami, v Maribor je treba prideti. Ker tam pa je leglo pravih muzičistov. Sploh zadnja leta, tam cela ta plejada teh mladih fantov, ki dosti sodelujemo z njimi, tako da je užitek prijeti v to mesto. Tako da je lep pozdrav tudi v Maribor, sem skupaj.
3: Hvala lepa in naj se ohranja ta muzika. Hvala lepa.
4: Hvala in vsem pozdravljeni.
3: Spoštovane poslušalke in poslušalci, slišali ste le del pogovora z Janezom Bončino Benšem. Daljša, celotna oddaja je dosegljiva na portalu 365rtvslo.si. Pod zavihkom Radio SI Exclusive ali pa greste na radiosi.eu in tam poiščete povezavo do posnetka. Hvala za pozornost. Radio SI Exclusive.

0: Študij na Nova fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
1: Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij na Nova fakulteti.
0: Vpis na Nova fakulteto samo do zapolnitve prostih mest. Your home of music.

0: Radiu EFI.
1: Janja Garnbret je spet dokazala svojo veličino in včeraj v Kopru slavila 51. zmago karijere. Tako pa je povedala po včerajšnji tekmi.
2: Dan sem res uživala, cel dan sem bila tista ta prava, se mi zdi, dobro sem se ogrela, dobro sem se počutila. Se mi zdi, da zdaj, ko ne tekmujem toliko veliko, vedno, ko prijem nazaj, je toliko bolj posebno in se mi zdi, da sem takoj v tistem tekmovalnem ritmu. Danes pred domačo publiko je bilo fantastično.
1: V dveh dneh je za plezalce v Kopru navijalo okoli 8000 gledalcev. Plezanje Janje Garnbret v finalu je bilo nekaj posebnega, strokovna javnost pa se strinja, da je bil to eden najboljših finalov v zgodovini. Nogometaši Olimpije so dobili tekmo 8. kroga prve lige Telemach. V Stožicah so včeraj s 3-0 premagali Brinje Grosuplje, medtem ko sta mreži v Kidričevem na obračunu med Aluminijem in Bravom obmirovali. Danes ob 17.30 sledi še tekma Maribor-Mura. Organizatorji kolesarske dirke po Španiji so včeraj popoldne zaradi napovedanih visokih temperatur v Andaluziji skrajšali današnjo 15. etapo. Namesto 189,7 km bo dolga okoli 110 km. V rdeči majici vodilnega jo bo začel domačin Enrik Mas, Primož Roglič, pa je po zahtevni sobotni etapi v skupni razvrstitvi zdrsnil na 3. mesto. Današnja skrajšana etapa od Palme del Rija do Kordove se bo začela dobri 2 uri pozneje od prvotnih načrtov in sicer ob 15. uri. Končali jo bodo nekaj več kot 2 uri in pol pozneje. Najboljši slovenski parakolesar Nejdo Plihar je na svetovnem prvenstvu v ameriškem Huntsvillu zasedel 14. mesto v vožnji na čas. Drugi slovenski predstavnik v parakolesarstvu Miha Hlad je bil v svoji kategoriji prav tako 14.
0: Šport na Radiu EFI.

0: nebo nas več.
1: Vabljeni na osrednjo prireditev ob državnem prazniku priključitve Primorske k matični domovini, ki bo v soboto 12. septembra ob 11. uri na hipodromu Lipica. Nastopili bodo tržaški partizanski pevski zbor Pinko Tomažič, Istok Mlakar, Drago Mislej Mef, Tinkara Kovač, skupina Špatula in številni primorski ustvarjalci. Več informacij na sezana.si.
2: Hej, kdo danes časti?
3: Delavska hranilnica!
4: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
5: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
6: Second hand. Recycled. Reused. Sampled. Sampled. Covered. We look at the origin of music. And search for the real authors of the hits you know.
7: Secondhand.
6: Wednesdays and Saturdays at 6:30 on Radio SI.

Radio SI Timeless. Wake up your memories. Timeless. On Radio SI. Na današnji dan leta 1978 je umrl priznani glasbeni producent Tom Wilson. Če se vam njegovo ime na prvi posluh ne zdi znano, naj povemo le, da je sodeloval z velikani kot so Bob Dylan, Frank Zappa, Simon and Garfunkel ter The Velvet Underground, kar zgovorno potrjuje njegovo veličino. Na začetku svoje poti je bil Wilson zaposlen pri založbi Columbia Records, kjer je postal producent Dylanovih ključnih albumov iz 60-ih let. The Times, They Are A-Changing, Another Side of Bob Dylan in Bringing It All Back Home. Naslednjem je išla tudi kultna Mr. Tambourine Man.

Slišali smo skladbo Mr. Tambourine Man iz leta 1965. Producent Tom Wilson, ki mu posvečamo današnji Timeless, je med drugim sproduciral tudi prvenec dueta Simon and Garfunkel z naslovom Wednesday Morning 3 AM. Album je sprva doživel komercialni polom, po izdaji nekoliko predelanega singla The Sound of Silence pa se je usoda plošče obrnila in se zavihtela visoko na Billboardove lestvice.

0: A jabolk samo 2,59 evra. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: Radio SI Event Guide. Če še ne veste, kam bi se nocoj odpravili, smo za vas pripravili nekaj predlogov. V sklopu festivala Ljubljana bo nocoj koncert berlinskih simfonikov in gruzijske pijanistke Katje Bunjatišvili.

Začnejo ob 20. v ljubljanskem Cankarjevem domu. Še ostajamo v Ljubljani, kjer bo koncertiral tudi prekmurski trio Večni problemi.

0: Glasbeni sprehod od šansona do popevke ob 18. pred športno dvorano Domžale.
1: Pastirče mlado in milo, šta si se tako zmudrilo?
0: Sevniško grajsko poletje pa bo postreglo s koncertom okteta Juri Dalmatin s gostujočim oktetom Deseti brat.

ob 18. v Lutrovski kleti na gradu Sevnica. Ne glede na to, zakaj se boste odločili, vam želimo prijeten preostanek dneva. Radio SI.

0: Radio SI traffic update.
1: Shorter delays are still reported on the A1 highway from Maribor towards Ljubljana between the Enči Slovenske Konjice and the tunnel Golo Rebro, as well as on the coastal part of the A1 highway, that is from Koper towards Ljubljana, between the Enči Slogatec and Dragomer, as well as between the rest stops of Rabar, Komanda and Lom. Delays are also still reported on the A2 highway from Ljubljana towards Karavanka, Austria, that is before the tunnel Karavanke, as well as on the main road Lesce-Bled.
2: Iz prometno-informacijskega centra pa je z nami Ana Šilih. Pozdravljeni.
3: Ja, lepo pozdravljeni. Trenutno zastoje beležimo na Štajerski avtocesti pred Ramljami proti Ljubljani ter pred Šentiljem proti Avstriji. Na Primorski avtocesti med Postojno in Brezovico na več odsekih, prav tako proti Ljubljani. Na Gorenjski avtocesti pa je pred Karavankami proti Avstriji zastoj dolg približno 2,5 km. Gneča je tudi na cesti skozi Bled v obe smeri. Danes bo na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru polna popolna zapora avtoceste med 11. in pol 12. uro zaradi prehoda izrednega prevoza. Prav tako zaradi del na Dolenjski avtocesti ostaje zaprt priključek Ivančna Gorica, torej izvoz iz smeri Novega mesta ter uvoz proti Ljubljani. Zapora bo predvidoma do 29. septembra. Naj omenim še dela na Štajerski avtocesti in sicer med Slovenskimi Konjicami in Dramljami proti Ljubljani promet poteka po samo enem pasu, na odseku med Framom in Slovensko Bistrico promet poteka po enem pasu v vsako smer, prav tako so zaprli priključek Slovenska Bistrica sever v smeri Maribora, obvoz pa je tu urejen preko priključka Slovenska Bistrica jug. V nočeh na torek, sredo in četrtek so med 20. in 5. uro zjutraj načrtovane nočne zapore med Slovenskimi Konjicami in Dramljami proti Ljubljani. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani in obvoz bo tu urejen po sporedni regionalni cesti. Danes pa kot vsako nedeljo do 22. ure velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Takšno je trenutno stanje na naših cestah. Želimo vam varno vožnjo in lep dan.
0: National Traffic Radio Service in 3 languages. Radio SI.

0: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
1: Vabljeni na osrednjo prireditev ob državnem prazniku priključitve Primorske k matični domovini, ki bo v soboto 12. septembra ob 11. uri na hipodromu Lipica. Nastopili bodo tržaški partizanski pevski zbor Pinko Tomažič, Istok Mlakar, Drago Mislej Mef, Tinkara Kovač, skupina Špatula in številni primorski ustvarjalci. Več informacij na sezana.si.
2: Radio SI, your home of music.

0: Tudi na Nova fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
1: Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij na Doba fakulteti.
0: Vpis na Doba fakulteto samo do zapolnitve prostih mest.
2: The Radio SI app. Download and listen on the go. Bring Radio SI with you wherever you go.

0: Drive Safely. Rubrika o prometu, automobilizmu in prometni varnosti. Z radijem SE.
1: Novo šolsko leto je tukaj in za varno šolarjev skrbijo različne službe. Avtomoto zveza Slovenije že 11. leto zapored s kampanjo še 365 dni v sodelovanju s policijo in lokalnimi avtomoto društvi in klubi ozavešča, da so se otroci vrnili v šolske klopi in tudi na šolske poti, pri čemer izpostavlja pomen varnosti najmlajših udeležencev v prometu vse leto, ne le ob začetku pouka. Kampanja še 365 dni se je začela prejšnji teden v Trbovljah, kjer je podpredsednik Avtomoto zveze Slovenije Tomaž Andrejka poudaril, da svetla in odsevna oblačila in odsevna telesa pomembno pripomorejo k temu, da smo vidni, kar postaja še pomembneje v delu leta, ko se dnevi krajšajo in je vidljivo slabša. V AMZS so v ta namen pripravili odsevni paketek s pripomočki za boljšo vidnost otrok in odraslih na poti v šolo, vrtec, na sprehodu, teku, kolesar in drugih aktivnostih. Želijo si, da skrb za to postane nekaj samoumevnega vseh 365 dni v letu. Tudi policisti bodo vse leto skrbeli za varne šolske poti. Na začetku šolskega leta bodo izvajali tudi poostren nadzor v prometu, pravi Matjaž Leskovar iz sektorja prometne policije in dodaja.
2: Začeli bomo z umirjanjem prometa v bližini šol, to meni tam bo nadzor malo bolj pogost kot sicer.
1: Za večjo varnost in vidnost prvošolcev bodo občinam razdelili več kot 8200 kresničk. V prvih dneh pouka bodo prostovoljci varovali šolske poti na nevarnejših odsekih in opozarjali voznike na previdnejšo vožnjo. Sašo Božič, predsednik Združenja ravnateljev osnovnih šol, o skrbi za varnost šolarjev pravi.
3: Šole skupaj z občinami pripravljamo načrt varnih poti v šolo. Seveda pa opozarjamo starše, voznike, da ne bodo predvsem v jutranjih urah, ko se otroci odpravljajo v šolo, oziroma v tistih urah, ko se otroci odhajajo domov, da ne bodo pozorni na te mlajše udeležence v prometu.
1: Agencija za varnost prometa in druge službe na področju prometne varnosti so pa pripravile tudi nacionalno preventivno akcijo Varno v šolo, ki bo trajala do 6. septembra. Njen namen je ozaveščanje voznikov o posebni ranljivosti otrok v prometu, pa tudi o vlogi staršev, pravi Saša Jevšnik-Kafol, direktorica Agencije za varnost prometa.
4: Otroci so tisti, ki se najhitreje učijo predvsem od svojih vzornikov. Če starši dosledno skrbimo za to, da smo varni, da upoštevamo vsa pravila, vse predpise, potem bodo tako ravnali tudi otroci.
1: Agencija poziva še k sledenju vizije nič, kar je nič smrtnih žrtev in nič hudo telesno poškodovanih.
0: Drive safely. Z radijem SE.

0: Današnji pregled športa začenjamo pri kolesarjih, kjer je belgijec Wout van Aert dobil 15. etapo Veltem in prišel do že druge zmage na letošnji dirki. V Kordobi je bil najhitrejši v sprintu peterice ubežnikov. Etapo so zaradi hude vročine, ki je segala ponekod do 40 stopinj, skrajšali 190 na 110 km. Primož Roglič ostaja tretji v skupnem seštevku, za vodilnim Enrikom Masom zaostaja 2 minuti in 10 sekund, Jakob Omrzel je šesti in se bori za belo majico najboljšega mladega kolesarja.
1: Bilo je zelo težko, definitivno, ampak moji občutki so bili fenomenalni in sem prišel kar blizu vseh teh generalnih kolesarjev in ja, mislim, občutek je dober. Mlad sem, prvi sem na tej dirki in pač nisem vedel, kje so moji limiti, ampak zdaj pa iz dneva v dan odpiram čez dalje več moči in ja, pač zdaj ugotavljam, da sem lahko tudi z najboljšimi v boju.
0: Pred Omrzelom je ta hip Only, ki ima ta hip pol minute prednosti. Tim Gajser je veliko nagrado Turčije končal na četrtem mestu, v prvi vožnji je bil drugi, v drugi pa četrti, obakrat pa je slavil Jeffrey Herlings. Nizozemec je s dvema zmagama potrdil naslov svetovnega prvaka v razredu MXGP. Gajser je trenutno tretji v skupnem seštevku, pred njim pa je Romain Febvre. Zelo dobro je v drugi vožnji nastopil tudi Jan Pancar, po 11. mestu prvi je v drugi napredoval na 7. mesto in bil blizu še boljši uvrstitvi. Do konca sezone sta še dve dirki na Kitajskem in v Avstraliji. Šek, poglejmo k nogometu. V 8. krogu prve lige Maribor gosti Muro. Trenutni izid v Ljudskem vrtu je 1-0 za Mariborčane. Maribor je v tej sezoni še neporažen in ostaja na vrhu lestvice. Tekmo igra pred praznimi tribunami, kar je še posledica kazni po lanskem derbiju z Olimpijo. Novinec Petar Stojanovič še nima pravice nastopa, zaradi poškodb pa manjkata tudi Bumbič in Goncaleves. Ob 20.15 sledi še obračun Celja in Koper je na zadnjih petih prvenstvenih tekmah dosegel le 3 gole, a ostaje tik pod vrhom lestvice. Janja Garnbret je v Kopru prišla do že 51 zmage v svetovni seriji. Finalna smer je bila zaradi zahtevnih gibov in vlažnih oprimkov pravi preizkus. Na 32. oprimku pa se je slovenska šampionka komaj obdržala v steni.
2: Domača publika je bilo fantastično, tudi plezala sem zelo dobro, sicer je bil tam en trenutek, ki je tudi meni zastal dih, ampak moram povedati, da je bilo toliko vlažno, na grifih se ta vlaga res izjemno čuti in vesela sem, da tam nisem padla, potem pa še tudi cel zgoren vijoličen del, sem se kar borila z oprimki, ampak sem vesela, da sem prišla do tam, ko sem.
0: Garnbretova je nato nadaljevala do vrha in navdušila okoli 8000 gledalcev. Druga Slovenka v finalu, Rosa Rekar, pa je osvojila 5. mesto in svoj dosežek komentirala takole.
3: Ja, definitivno sem hotela več pokazati. Se mi zdi, da sem tudi iz polfinala imela kar dobro izhodišče, ampak ja, nekak nisem čisto odplezala tako, kot bi lahko.
0: Toliko v današnjem pregledu športa.
4: Šport. Na Radio SI.

0: si pregled dneva.
1: Pri globokem so uspešno deaktivirali 250-kilogramsko letalsko bombo iz druge svetovne vojne, ki so jo prejšnji teden našli pod železniškim mostom pri urejanju struge reke Save. Zaradi varnosti so za približno 2 uri omejili gibanje v 600-metrskem območju ter zaprli železniški, cestni in zračni promet.
2: 9 uri so se lotili, ko je bil opravljen premik, so začeli z deaktivacijo zadnjega vžigalnika, potekalo je gladko, no na sprednjem se je le malo zatikalo, vendar jim je ekipi Aljažu in Benitu uspelo odviti in sta tudi uspešno odvila. Na koncu smo se pa odločili, da bomo vžigalnika in boosterje tudi uničili.
1: Bombo so deaktivirali v 1 uri, zdaj pa jo bodo odpeljali na začasno skladiščenje in nato na popolno uničenje pri Pivki. Strokovnjaki opozarjajo, da je na območju lahko še več neeksplodiranih bomb. Ob spomeniku pri Bazovici blizu Trsta je danes o 15. uri potekala osrednja slovesnost v spomin na 4 bazoviške junake, antifašiste, ki so bili 6. septembra 1930 po prvem tržaškem procesu usmrčeni. Letošnja slovesnost je posvečena Alojzu Valenčiču, najstarejšemu med četverico, ki se je oprla fašističnemu raznarodovanju. Organizatorji želijo v prihodnje v spoznanje primorske zgodovine bolj vključiti tudi mlade. Slovesnosti pa sta spregovorila pisateljica Alenka Rebula in italijanski novinar Massimo Chirio. Vlada naj bi v četrtek obravnavala intervencijski zakon o dolgotrajni oskrbi, ki je usmerjen predvsem v reševanje težav v domovih za starejše. Kritiki opozarjajo, da zakon ne rešuje ključnega problema razvoja oskrbe na domu, ki si jo želi večina ljudi. Trenutno jo koristi le okoli 600 starejših.
3: Mi želimo apelirati in poudariti, da je pomembno, da imamo v glavi konstantno to idejo, ki jih želimo slediti, in to je krepitev dolgotrajne oskrbe na domu, ker vsi naši podatki kažejo, da je to tista oblika oskrbe, ki si jo ljudje želijo. Ohranja ponovne obiske pri uporabnicah in uporabnikih, ki že prejemajo določeno obliko formalne oskrbe, pri denarnih prejemkih in pri oskrbovalkah družinskega člana jo pa ukinja. Tukaj bomo pa pol spet prišli v situacijo, ko ne bomo vedeli, ali se prejemek namensko uporablja in a je za te ljudi sploh poskrbljeno ali ni.
1: Opozarjajo tudi na sporne spremembe pri nadzoru uporabnikov in na 300-evrski dodatek zaposlenim, ki bi lahko porušil plačna razmerja v socialnem varstvu. Na ministrstvu med tem zagotavljajo, da oskrba na domu ostaje ena njihovih ključnih usmeritev. V Lipici je danes potekal dan kobilarne Lipica, s katerim obeležujejo že 446 let obstoja kobilarne. Med osrednjimi zanimivostmi je tudi spretnostni izziv Drive and Drive, v katerem sta se na hipodromu pomerila konjska vprega in avtomobil Porsche, pri tem pa so sodelovane tudi znane osebnosti. Obiskovalci so bili deležni celodnevnega programa z gala predstavo Lipiške jahalne šole, ogledi posestva, delavnicami, prikazi dela s konji in drugimi doživeti za vse generacije. Ptujski dominikanski samostan čaka digitalna preobrazba. Mestna občina Ptuj je za projekt pridobila skoraj 250 tisoč evrov evropskih sredstev, s katerimi bodo razvili nova turistična doživetja. Obisk samostana želijo nadgraditi sodobno digitalno in kulturno izkušnjo ter ga še bolj odpreti obiskovalcem skozi vse leto. Hkrati bodo povezali s kulturno, vinsko, gastronomsko in poslovno ponudbo Ptuja. Za konec pa še v Zemljino orbito, kjer je od včeraj tudi tretji slovenski satelit TriSat-S. Z dormeškega vesoljskega izstrelišča Andoja so ga uspešno izstrelili na raketi Spektrum nemškega podjetja Isar Aerospace. Satelit je plod znanja mariborskih raziskovalcev. Satelit je plod znanja mariborskih raziskovalcev in podjetja Skylabs. V orbiti pa bodo z njim preizkušali tehnologije za prihodnje misije globoko v vesolje. Izstrelitev je bila pomembna tudi za Isar Aerospace, ki je postalo prvo evropsko komercialno vesoljsko podjetje z uspešno izstrelitvijo satelita v orbito. Toliko v današnjem pregledu dneva.
0: Pregled dneva.

Moja mentaliteta ostaje ista skozi leta. To pero poeta se kakor življenje zapleta. Bit srca in ulice za zmeri skupi ujeta. Varno usklajena in usklajeno zapeta. Kakor

Radio SI Timeless. Wake up your memories. On Radio SI. Na današnji dan leta 1978 je umrl priznani glasbeni producent Tom Wilson. Če se vam njegovo ime na prvi posluh ne zdi znano, naj povemo le, da je sodeloval z velikani kot so Bob Dylan, Frank Zappa, Simon & Garfunkel ter The Velvet Underground, kar zgovorno potrjuje njegovo veličino. Na začetku svoje poti je bil Wilson zaposlen pri založbi Columbia Records, kjer je postal producent Dylanovih ključnih albumov iz 60-ih let. The Times, They Are A-Changing, Another Side of Bob Dylan in Bringing It All Back Home. Naslednjem je išla tudi kultna Mr. Tambourine Man.

Slišali smo skladbo Mr. Tambourine Man iz leta 1965. Producent Tom Wilson, ki mu posvečamo današnji Timeless, je med drugim sproduciral tudi prvenec dueta Simon and Garfunkel z naslovom Wednesday Morning 3 AM. Album je sprva doživel komercialni polom, po izdaji nekoliko predelanega singla The Sound of Silence pa se je usoda plošče obrnila in se zavihtela visoko na Billboardove lestvice. Hello.

0: center towards Maribor and still causing some problems. A broken down vehicle on the A4 express highway before the junction Slivnica from the direction of Ptuj. Elsewhere across the country, traffic is flowing smoothly. Pravidno na štajerski avtocesti, kjer je promet še vedno oviran zaradi prometne nesreče, do katere je prišlo pred Šentjakobom v smeri Ljubljane v delovni zapori. Zaprt ostaja prometni pas, nastaja pa že zastoj. O zastojih poročamo še na primorski avtocesti med Postojno in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani, prav tako na štajerski avtocesti pred mejnim prehodom Šentilj-Špilfeld proti Avstriji. Okvare vozil pa ovirajo promet na primorski avtocesti med Vrhniko in Dragomerjem proti Ljubljani, prav tako na štajerski avtocesti med Celjem center in Celjem vzhod proti Mariboru ter še vedno na podravski avtocesti pred razcepom Slivnica iz smeri Ptuja.
1: The most up-to-date traffic info in Slovenia. Drive slowly and with care. Don't give yourself something to be sorry about. Radio SI.

0: Radio SI Traffic Update.
1: Traffic on Slovenia's highways is running without major difficulties. We wish you a safe and pleasant journey. Promet na slovenskih cestah poteka brez večjih težav. Želimo vam varno in prijetno vožnjo.
2: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Počasi in z občutkom. Prehitra vožnja, obžalovanja vredna. Radio SI.

zirno. Prav uno brez občutka, da se gre ena taka fajn, lepa, mlada pupa dobit eha ta za mladca. Ko zelo da uredi, je za svojim familije, je ima spodobno službo 15 let menj kot jaz. Prav uno, kaj vidi na njemu, če bi pa jih lahko imela mene? Ko sem brez službe, težk že res 100 kil, z dvema otrokoma, ženo. Am to ne kar

čustva. Zunim bo šla, se bo imela fajn, se bo ustvarila familijo, bo imela hišu, ohraju, pesa, karavana in otroke. Z mano pej, sej ne da delam reklamu, ma kaj je lahko bojžga, ko predana ljubezen izkušenega in od radmile utrjenega moža? Z mano bi si lahko razdelila srječu in kredit. Preživljala.

jahali vsi na ta svet. Svet, ko bil je lep za mlade pupedane, jugoslovane in še za kvaga. Tako naprej ne je bilo velikih razlik,

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dobro večer, to moč bom z vami, Gregor Budal. Alternativa za Nemčijo je prvič zmagala na volitvah v kateri od zveznih dežel. To skrajno desno stranko je včeraj v Saški Anhaltu, kot kaže, podprlo 44% volivcev. Za zdaj še ni znano, ali bo uspelo osvojiti absolutno večino v deželnem parlamentu. Vanj so se uvrstili tudi doslej vladajoča CDU s približno 18% podporo ter Levica, Zeleni, Socialdemokrati in, kot kaže, zavezništvo Sare Wagenknecht. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je včerajšnje pogovore z ameriškima odposlancema Jaredom Kushnerjem in Stevom Witkoffom v Kijevu o končanju vojne v Ukrajini ocenil kot pozitivne. Kot je dodal, vseeno kaže, da se bodo spopadi nadaljevali v zimo. Witkoff je strani pozval k sprejemanju kompromisov. Iran je sinoči napovedal razglasitev omejene območja plovbe zunaj Hormuške ožine v prihodnjih dneh. Kot so še sporočili iz Teherana, bo vključevalo tudi dele Perzijskega zaliva. Včeraj so tudi napovedali hitrejše in silovitejše odzivanje na nadaljne ameriške napade, čež da iranski ne bodo več le sorazmerni in povračilni. Ob spomeniku pri Bazovici blizu Trsta so pripravili tradicionalno osrednjo slovesnost v spomin na četverico prvih protifašistov, ki so jih tam ustrelili pred 96 leti. Organizatori so med drugim poudarili nujnost predaje štafeta proti fašizme mladim. Ker Ferdo Bidovec, Zvonimir Miloš, Franjo Marušič in Alojz Valenčič v Italiji uradno še vedno veljajo za teroriste, si prizadevajo za njihovo rehabilitacijo. Državna enota za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi je pri vasi Globoko v Radovljiški občini uspešno odstranila 250-kilogramsko letalsko bombo, ki so jo odkrili pri urejanju struge reke Save pred več kot tednom dni. Akcija je trajala manj kot 2 uri, v njej je sodelovalo 91 pripadnikov 20 različnih služb. Pred začetkom posredovanja so na varno umaknili prebivalstvo v polmeru 600 metrov od najdišča. Sledi pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravil Jakob Kuhar.
2: V finalu evropskega prvenstva odbojkarice je Turčija s 3-2 premagala Italijo in še drugič zapored osvojila naslov evropskih prvakinj. Znova je blestela Melissa Vargas, ki je končala pri 28 točkah, postala pa je tudi najkoristnejša igralka prvenstva. Tretje mesto je osvojila Srbija, ki je s 3-1 premagala Poljsko. Slovenija je končala na končnem 12. mestu. Še drugič na letošnji kolesarski dirki po Španiji je etapno zmago slavil Belgijec Wout van Aert. Ta je bil najhitrejši v ciljnem sprintu peterice. 15. etapa je bila sicer zaradi visokih temperatur skrajšana. Pred zadnjim tednom v skupnem seštevku še vedno vodi Enrik Mas, Primož Roglič na tretjem mestu za njim zaostaja 2 minuti in 10 sekund, Jakob Pomrzel je šesti. V svetovnem prvenstvu motokrosistov je z 11. zmago v sezoni nizozemec Jeffrey Herlings na veliki nagradi Turčije že potrdil naslov svetovnega prvaka. Tim Gajser je dirko v Turčiji končal na 4. mestu, Jan Pancar pa na 7. Na veliki nagradi Italije v Formuli 1 je slavil Kimi Antonelli, ki je dirko začel z 19. startnega mesta. Po 60 letih je postal prvi Italijan z zmago na domači dirki, v skupnem seštevku pa ima že 66 točk prednosti pred moštvenim kolegom Giorgio Maraslom. V 8. kolu nogometnega državnega prvenstva je Maribor v Ljudskem vrtu z 1-1 remiziral z Muro. Gola sta dosegla Čipamba in Kasalo, v Celju minimalna zmaga Kopra, edini gol je zabil Irabor. Maribor v prvenstvu vodi 16 točkami, sledi mu Koper s 15, Celje ima tekmo manj in je četrti z 11 točkami.
1: Vremenska napoved. Jasno bo, proti večeru se bo nekoliko pooblačilo, na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Jutranje temperature bodo od 10 do 15 stopinj, dnevne od 27 do 32. Tudi jutri bo sončno, sreda bo oblačna, razen na vzhodu. Zahod bodo popoldne zajele plohe in nevihte, ki se bodo ponoči razširile proti vzhodu. V četrtek bo sprva deževno, vmes bodo nevihte, popoldne bodo padavine slabele, od severozahoda se bo začelo jasniti. Podatki o prometu. Dolenjska avtocesta je zaprta v obe smeri med Ivančno Gorico in Bičem zaradi prometne nesreče v delovni zapori.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Zmago Alternative za Nemčijo na volitvah v Saški Anhaltu 44-odstotno podporo je vodja te skrajno desne stranke v omenjeni zvezdni deželi Ulrich Zygmunt označil za zgodovinsko. Izrazil je pripravljenost na sodelovanje s tistimi, ki si želijo temeljit preobrat in dodal, da ne vidi takšnih političnih sil. Kot je pojasnil, se ni mogoče pogajati o vprašanjih, kot so migracije in notranja varnost. Izraelski premier Benjamin Netanjahu naj bi odredil odstranitev nekaterih nezakonitih judovskih naselbin na Zahodnem bregu. Šlo naj bi za tiste, ki so jih vzpostavili brez uradnega dovoljenja države. Netanjahu je pod pritiskom Združenih držav naj ustavi napade naseljencev na Palestince. Tožilstvo v Rimu je začelo preiskavo v povezavi z afero pokojnega obsojenega ameriškega spolnega prestopnika Jeffreya Epsteina. Tožilci namreč sumijo, da so bili v trgovino z ljudmi in spolno nasilje vpleteni italijanski državljan, ki deluje v tujini, in tujci, ki delujejo v Italiji. Združene države so zato med drugim zaprosili za zaupne dokumente iz Epsteinovih dosjejev. Nogometni reprezentant Benjamin Šeško je v tretjem krogu angleškega prvenstva dosegel svoj prvi zadetek v novi sezoni. Proti koncu gostovanja pri Evertonu je z glavo zagotovil Manchester United v vodstvo z 2-1, vendar so gostitelji izenačili v zadnji minuti. Vremenska napoved: jasno bo, proti večeru se bo nekoliko pooblačilo, na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Jutranje temperature bodo od 10 do 15 stopinj, na Goriškem in obmorju 18, dnevne od 27 do 32. Tudi jutri bo sončno, sreda bo oblačna, razen na vzhodu. Zahod bodo popoldne zajele plohe in nevihte, ki se bodo po noči razširile proti vzhodu. V četrtek bo sprva deževno, vmes bodo nevihte. Popoldne bodo padavine slabele, od severozahoda se bo začelo jasniti. Podatki od prometu. Dolenjska avtocesta je med Bičami in Ivančno Gorico proti Ljubljani znova odprta. Zastoj vozil je dolg približno 5,5 km, čas vožnje se predvidoma podaljša za 7 minut.

Poslušate nočni program Vala 202 in Radio Slovenija International.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Predsednik deželne vlade Saške Anhalt iz vrst Krščansko-demokratske unije Sven Šulce je priznal boleč poraz njegove stranke, ki se ji je podpora več kot prepolovila na 18%. Čestitev je za zmago Alternativi za Nemčijo, ki jo je podprlo 44% volivcev in pohvalil visoko udeležbo. Glasovalo je nekaj več kot 3/4 upravičencev. Obtožbe Zahoda proti Moskvi zaradi domnevnega ruskega poskusa napada z brezpilotnim letalnikom na letališču v Leipzigu so začetek prave vojne, je sporočil ruski zunani minister Sergej Lavrov. Nemška vlada je po incidentu v začetku avgusta odredila vrsto ukrepov, med drugim zaprtje ruskega konzulata in kulturnega centra v Berlinu. Kitajska je napovedala, da bo v finančni sistem vložila približno 54 milijard ameriških dolarjev, predvsem v banke in zavarovalnice v državni lasti. Sploh te se že nekaj časa spopadajo z upadajočimi donosi zaradi nizkih obrestnih mer. Peking naj bi s to potezo želel predvsem okrepiti stabilnost finančnega sektorja, da spodbuja gospodarstvo z naložbami in posojili. Teniška igralka Andreja Klepač se je na ameriškem odprtem prvenstvu z Japonko Erich Ozumi uvrstila v osmino finala. Ameriško-mađarsko navezo Asia Muhammad Fanny Stolar sta premagali z 2-6-4. Za napredovanje med 8 najboljših dvojic se bosta pomerili proti drugima nosilkama, Kanačanko Gabrielo Dabrowski in Brazilko Luizo Stefani. Vremenska napoved, jasno bo, proti večeru se bo nekoliko pooblačilo, na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Jutranje temperature bodo od 10-15 stopinj, na Goriškem in obmorju 18, dnevne od 27-32. Tudi jutri bo sončno, sreda bo oblačna, razen na vzhodu. Zahod bodo popoldne zajele plohe in nevihte, ki se bodo ponoči razširile proti vzhodu. V četrtek bo sprva deževno, vmes bodo nevihte, popoldne bodo padavine slabele, od severozahoda se bo začelo jasniti. Podatki o prometu. Na Dolenjski avtocesti sta zaradi prometne nesreče zaprta vozni in prehitevalni pas med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Promet poteka po odstavnem pasu.